ću te lako. Zal pitaš da li sam bio s njom, to već zna svako. Budi barem malo ponosna, kad već nisam ja.

ресторан «Амбасадор». Ново име врхунске хране у Бчком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара. Место где се сусречу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специјалитет. «Амбасадор» Плескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте ресторан «Амбасадор» Брчко Горице. Место где се увек радо враћате. ОРВ Радио. Најбољи у Етеру. Connection Express. Најбољи од најбољих.

0: Ресторан «Амбасадор» – ново име врхунске хране у Бчком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара, место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет – «Амбасадор» пљескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте «Ресторан «Амбасадор» Бчко Горице, место где се увек радо враћате.
1: Обительски
2: радио
1: Валентино.

0: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.

Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.

Ресторан «Амбасадор» – ново име врхунске хране у Бчком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара, место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет – «Амбасадор Пљескавицу», сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте ресторан «Амбасадор» Брчко Горице, место где се увек радо враћате.

0: Ресторан «Амбасадор» – ново име врхунске хране у Бчком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара, место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет – «Амбасадор» пљескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте «Ресторан «Амбасадор» Брчко Горице, место где се увек радо враћате.
1: Обитељски радио Валентино.

Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.

prilika za stalni posao u Njemačkoj. Potreban kuhar u kuhinji u restoranu u Baden-Badenu. Za sve informacije javite se na broj +49 173 688 6432.

Andreja, tebe zaboravio, a ti se javila, odnosno pozdravila malo prije dragu ekipu sam. Ajo, evo zato ćemo sada podebljati pa onda kazati. Obje ruke, ono zlato koje se drži u krilu kao majka, jel da? Evo, još jednom podebljam pozdrav za Mateju i za Evu Mariju.

0: sve trese, ovo neće stati.
1: Ne mogu, moram, ljude poslije podnevno, znaš, ono, pada glava, već koncentracije više nema, snaga na izmaku. Istrošili se ljudi, izradili na radnim mjestima, od jutra se na nogama. Zato valja ovako malo življe. Ej, zvuk koji te animira održava stabilnim. Neka ide i There's a Dream.

Znači, imate nešto što bi dobro došlo ljudima ili jednostavno nešto što pod navodnicima nema smisla, a da nas sve nasmije. Samo dalje. Opušteno se družimo kroz poslije podne na ORV-u i najbolje hitove. 063 422 1.

Ok, čuli smo i Štajdohar. Prije toga i samo želim da znam. Vratili ste mi i par klasika, pa evo da ih uvrstimo na playlisti i provučemo kroz eter do vašeg zračnog prostora. Kultna košulja plava. Tako, nabrijanost za mundijalske tekme već je i te kako rasplamsana vaša. To je to, ma da, treba znati, živjeti za trenutak.

skladov. Jesmo li nametnuli malo grublji ritam? Jesmo, da ostanemo budni, otvorenih očiju. Da ne trebaju žigice. Može vrijeme, že poslije podne nekih 15-20 minuta, ali ne predugo da ne poremetiš onaj glavni noćni san. E da, je li papiri ispadaju iz ušiju kod velemajstora papira, a? Da je knjigovođa biti lako, knjigovođa bi bio svatko. E, veliki pozdrav za Ninu i za Harka, prvake knjigovodstva, knjigovodstvenog posla. Od bankara kažu, a to vidiš ja. Ja, kif, kuf. Nadam se da nema ono da nešto smicalice koje kakve detito malčice izlažira u ime banke, pa da ne bude prepoznatljivo. Preustanem ja ranije. Mi ćemo potići zvučnu temperaturu, a vi u poslu znam, idete po PS. Tako treba, svakako.

to su ti najljepše boje po playlistu. Tako je, letite visoko, visoko. Vi koji se iskreno volite bez manje.

0: Prijovića, Prijovićka uhvati mu let. Javno, javno mesto. Volimo kad ovako grune malo za promjenu, a?
1: Šta ti misliš, ko si ti?
0: A?
1: Šta ti glumiš, reci mi?
0: Hvala lijepo, Oraše, veliki pozdrav vama, terapija, moš. Pozdrav iz Brčkog. Može, prenosim Dino, pozdrav kažeš za Škot.

dobrodane, pa uživo jesam tu za vas. Slobodno baza centrala. Slobodno mi pošaljite pismo sa nekim zahtjevom za dobar hit. Najviše novi pečat do 20, pa ćemo onda malo umekšati da još više. Trajem tu sam za vas do 22.00. Viber 063-422-126. Za ekipu pozdrav koja me sluša, kažeš srdačno, ma hvala vam lijepo ljudi. Za Eldara, za Harisa, za Sanju, za Jelenu, za Emira, za Tarika. Koliko ste pojačali, ne može jače, svaka čast. Neće kutijama ništa biti, sad to moderna tehnologija, ne da. Ok. Oza Toni, kako si Toni, da ti kažeš, zvekneš rezultat. NGH CRO 1 3. Nema šta, ambicioznost i optimizam, nek se njeguje. Dobro, dobro. Iskretan je luksus, glasan je vibe. Šta da vam pričam kad sve zna? Može nešto od Severine? Može, evo, umiksat ću nešto od Severine. Ej, jeste li čuli da je Severina već dogovorila novogodišnju gažu? Severina će za doček nove 2027. pjevati u Tuzli. U Tuzli, da. Ovdje, naše ORV okruženje. Prošle godine nije bilo javnog dočeka u Tuzli zbog one tragedije kod penzionera. Zato je grad već sada, nije počelo ni ljeto, dogovorio jednu od glavnih regionalnih zvijezda. S Tuzlacima i svima koji budu tu, pjevat će u najluđoj novogodišnjoj noći Severina. Pa je, nešto moguće da

će biti poseban akcent, pogotovo taj dan, ta večer. Pa izjave, pa ovo, pa ono, pa će biti opet podebljana nagradna igra. Oh. Je li mundijal ili ludilo ili nije? Strahinja moj dobri, hvala ti lijepo. Šta kažeš, brate, tebe nek postave za DJ-a ususret utakmicama i neće biti problema ni za Bosnu ni za Hrvatsku. Ne znaju šta propuštaju. Ma ništa, evo sad ću ti ja izmiksati jedan mundijalski mali miks. Ono, postrofa, refren, nekoliko himničnih zadnjih mundijala ili evo. Može, ma napravit ćeš, šta je problem? Prvo konkretno, pa onda idemo navijački, a sa svjetske scene.

Andrej Santana poveo ekipu. Pokojni Avicii i ostatak priče. Shakira je opet razvijala i 2014. u Brazilu. Ne stvarno, jel ona ima lobije nekakve ili šta? Šta ju čini posebnom da ona pravi toliko tih mundijalskih hita? Ali evo, napravila je i za 2014. To je onaj brazilski mundijal. La la la, deju. Što bi rekli ovdje po naški narodno, jel da, deju.

još ju dodamo, odnosno svežemo je jako, rekao sam. Daj, daj, Burna Boy i Shakira. Mundial 2026. Amerikana, Sjedinjene Države, Kanada i Mehiko. Ništa, ako smo propustili Mundial, sada ajmo se pripremiti za Euro, bit će nestvarno u kolijevci nogama. Britanija 2020. Ja. Toliko doživi uživo, pa

Mi smo već nabrijani, a tebi hvala za super dobru muziku. Ajde dođi, gledamo u Slavonskom Brodu na otvorenom. Neću moći, već je rezervirano. Ali hvala na pozivu, u svakom slučaju. Mogu li pustiti porcu?

Ganga i Rira da utvrdimo gradivo. Tako i tako kaže. Pozdrav za Aleksandra. Viš, animirali smo ljude, ono, spominjuš Prijovićku imenom, da se probude oni koji se nikad nisu prijavili. Pozdrav za Aleksandra, specijal.

0: zato se kod nas kažete radi do 10 i onda se gledate, a malo ćete fušeraje napraviti na post, pa neće ja. Da, poslodavac to razumije, nema priče šta. Mjesto do ponoći, jel da? Radit će se do 10 i onda. Nema to kad počnu utakmice Bosne i Hercegovine ili Hrvatske na ovim prostorima. Gotovo je, sve staje.
1: Evo je.
0: Evo je u letu, poželjeli ste da još malo nabrijemo atmosferu pred utakmicu sutra noć. Samo forca, nema popuštanja. Ostavi zadnju kap znoja i krvi na terenu, pa šta bude.

0: Tako ćemo narezati dalje. Dobre mi uzem, dobro večer. Nemam nikakvu želju, samo da kažem, slušam. To je to, uljepšana večer. Ako se ne javim, ne znači da ne slušam. Pošteno, nema problema, uvažio. Poštujem. Dalje. To malo.
1: Jedna produžena.
0: Ajde. Gušti, merak. Može bit će KMC, ako može slabiji, Barbara Bobak. Miroslavu pozdrav iz Očaka, hvala lijepo, uzvratni pozdrav vam.
1: Dalje.
0: Možete i Volkerski unijeti sada, koliko je sati? O, pa 8:30 je. Da, dan je duži, noći su kraće, ali to kraće. Pretvoriću duže i bude sve okej. Pozdrave, dok se vozimo, ako može, Polumenta i Ekstaza. Može. Bude i to. Aj, prije nego samo pustimo Rokvića, Nikolu Rokvića.

0: samo i osvrt. Uz gangu i riru pade mi sladoled u krilo. Ako policija zaustavi, sve ono ne daj Bože u kriškinu.
1: Ljubavi!
0: Opa! Ide li neku, evo je!
1: Gde je tu moj znoj?
2: Ljubo ja.
1: Da Bog da umro na njoj.
0: Sve što imam nema.
1: Ti grešiš na grehe moj.
0: Aj, jel dobro, hoćemo li sad ono od A do Ž da utvrdimo gradivo na način ovak?
1: Ljubavi! A gde je tu moj znoj?
0: Pusti bijeli dim. Pusti da pukne u crveno, u pikove, u lumene koje i kraja nema. Slušaš utorkom na večer o RV Radio. Dobro večer, pozdrav od Miroslava. Sabirni centar i popis stanovništva s prijavom za hit na Viber studijski broj 063 422 1.

0: Radio Nas. Slušamo se u Srednjoj Bosni. Pozdrav! Hvala Sloveniji, veliki pozdrav i vama koji slušate tamo, kažete okolina Ljubljane.
1: Okay.
0: Nema gdje nema našeg svijeta. Mislim, okej, aj Slovenci su polu naši, pa ne možemo baš tako se izraziti, ali a svi smo naši.

0: koliko ima za zaljubljene golupčiće neke dalje pozdrave, slobodno ja ću vas spojiti i na ovaj način da pojačate tu energiju struje fluid koji vlada među vama. Idemo se zabavljati, uživo smo u prisutanju pošte i na taj način ma svake vrste, dajte. Jel ovo dočekuša, evo? Kultni hit od Dada Polomen.
1: Ej bre, pa to je nemoguće.

Može pismo, može pozdrav, hvala. Miroslave Labe. Nije noć, ako nešto malo kasnije ne budem nešto od Nine, rešit ću. Ma nema teorije. 100% spržim nešto. Dalje ste kazali da nam ubrzaš ove sate na poslu. Hvala lijepo. Ma molim lijepo, pozdrav i za vas. Dalje. Dobro večer iz Orašja, je pozdrav. Ako može nešto od Maje Berović. Može. Ja sam obećao, bit će omljena bivša, tražena je nekoliko puta, pa ćemo nešto navariti, namontirati. Pozdrav od dva ženska roša. Ako može, Mija ženska roša. Može, dečki, bit će nešto i na taj fazon. Zatim... Ovo je, mislim, Katarina. Nju sam rekao, pustit ćemo nešto, propražit ćemo. Ne moraj biti zreširan. Nek se malo zacrveni i taman. Lakše se žvače, a? Andrejano običao, evo, ispoštujem i to. Pa zatim za dionice, ova, ona, za volanom smo, tu je Đirić, nama nešto može.

collect. RB Mundial. Pogodi rezultat. Sutra na večer utakmice Engleska-Hrvatska i dođi do sjajne nagrade koje je u ovom bloku nagrađivanje na ORV Mundialu osigurala kompanija ROX. Pogađa rezultat sve do početka tekme sutra na večer do 22.00. Ajde, ajde, igramo se. Pusti mi pisance. Šalji, reci 011116112715. Sad je 20:55. Lupi rezultat, ostaćete živi. Šta vas briga? Ajmo opušteno i igramo se uz najbolju muziku i...

Mora bilo u ovom bloku opet nešto progovoriti. Ja se navio, fra. Nisam pa rekao sam, i vi ste potirali sa interakcijom. Nema frka, evo sad ću ja ovaj blok, pa onda muzika po vašemu izboru i onda ja napravim jednu mali break, 5-10 minuta, zapalim cigaretu, crknem ovo kavice što mi je ostalo i eto me nazad u miješavicu. Pozdrav za Amira, Adnana, Selmu, Dinu, Merima. Jo, ekipa se okupila, kažete, ne da je dobro večeras uz tebe. Hvala vam lijepo ljudi. Ma da, nek vas dalje prati samo dobri hitovi, još bolja atmosfera. Pozdrav od Ivane za Marka, evo ja sam prenio. Ne, nije to Marko, malo prije slavljenik ili onaj koji je danas rođendalija, to je MS. Ovo su ljudi koji su mi se javili, mislim da je Austrija, da, po pozivu Austrija, okej. Okay. Pozdrav od Sare za Mateju, prenosim. Dalje ste kazali, može nešto ostoje, može. Dejan Matić i sljedeća. Isto tako, upisano, štrihirano. Pozdrava Miroslave za tebe od Eldara i Harisa. Ceca, evo malo prije sam i umrvio, bit će opet nešto. Ne brigajte, neću ništa propustiti, sve što stignem ispoštovat ću, a što ne, onda u četvrtak na večer. Jel dogovoreno, nema ljutnji, nema. Mirzoni, gdje si Lukavčani, gdje si kralju Etri, hvala lijepo. Nije ugrijao, sad je fino, ono večernju, lijepo. Prijatna klima, temperature. Pozdrav od Amira, Minka, Nihada i moje malenkosti Mirze. Evo, preneseno sve, dečki, veliki pozdrav. Raško, pozdrav i za tebe, Miki, tebi i ORVR bit s autoceste Zagreb-Split. Sjajno. Bošnja, pravac, Hercegovina. Što se tiče muzike, sve bolje ne može. Hvala ljudi. Pozdrav iz Španjolske. Ma, genijalno. Pozdrav iz Španjolske, kralju naši, volimo te slušati. Slušam si na plaži San Sebastian uz lijepe latino djevojke i jednako može muzička za nas. I ovaj neku latino ću naći u pjesmi. Pa te ima tih, ne znam, svašta nešto. Smislit ću nešto. Brzo se vraćam da pozdravimo našega Jasija, isto tako

0: Možem
1: Halide, e kako smo se ljubili. Pozdrav za najljepšu moju. Završen citat. Da ne ispadne moja, Bože dragi. Rekao sam završen citat. Pozdrav slušatelji i slušateljici. Kada je pozdrav za Dinu. Biće nešto i od Mileta. Obećao sam, tražili su ljudi jedno 5-6-20 od Mileta, tako da ću izabrati nešto. Pozdrav za Neri. Uživam u nastavku programa s najvećim hitovima. Utorak zvuči bolje no vikend. Večer, sjajnih hitova, dobre atmosfere i pozitivnih vibracija. Viber je studijski broj i za tvoj hit prijedlog 063 422

0: kafansko veče od nedelje. Najnovije. Aj sad malo. Search YouTube. Pogledaj šta se sve događalo, šta je pjevao meni, šta je pjevala ko ona, TMM. Tako.
1: Kafansko veče.
0: A jedna od pjesama koju je donijela u nedjelju je ova. Sad ja tebe neću. I ajde, Tijana. Mario, šta se zasramio? Ne da, djevojka, ne da, žena, da imaš curu, jel? Pozdrave, veliki i u Švicarsku. Švica, zemlja obećana. E, hoćemo li oprat neki hit, ali ono da je Iščetkan, Marivača, Črtka je mala,

to fair, ali ja ću prenijeti onako kako si napisao. Pozdrav od Trnoružice i od Konja na Bijelom princu. Mislim, stvarno uvjerljivo, ali eto, do danas je žena tako. Dajte mi nešto, dominantno sam svirao i fazon Tea, Barbara, Sanja i tut. Dajte mi nešto ovako folkerski, jer ulazimo, uvodimo se u sami finiš. Tipa Sina, Naca, Lukas, evo Sinana ste kazali, Miki ne zaobilazi, nema Teo. Onda dalje, pozdrav iz Orašija, nešto od Jane i bi pasalo. Pa onda Halid Bešlic, Crna ruža, pozdrav i od nas troje. Na triplu uzvratni pozdrav. Dalje Miroslav B, nešto od Šerifa Konjevića, ti ćeš izabrati. Dobro je ovo kad ljudi nekad ne pogode pjesmu ili koja se ne uklapa, znaš, kažem nešto od izvođača. A oni su možda i ono ciljano išli na tu i tu pjesmu. Kažem, pa mora malo izvrdat, znaš, malo zamazat oči, malo i pod navodnicima slagat, ali bar ispoštujem izvođača. Pitao da se dobro zavoljamo i večera sam, fakat da.

samo da dam podršku, ono je traženo od Mileta. Svaka čaša ispijena, spremna je, nisam zaboravio, ne sekirajte se. Može ceca vreteno, ma može. Može zlate, vodit ćemo mi ljubav, ma može. Ako u paru imate neke nesuglasice, neke peripetije, pa malo nervoze, pa malo čupa se, živac ovaj, onaj, vi što vodite ljubav i onda je postoji sve slađe. Ma svi mirni, mir, niko nije kriv, sve okej okay bio. A može li od cece, gore od ljubavi? Evo cecu sam običao vreteno. A, ovo volim kad je navala, ono abnormala, samo rušite dalje ljudi. Svaka čaša ispijena, kaže vjeruj ženi koja pije. A ili muško, ono, jel da, kad istresa ono zadnju na eksošu koja mu adrenalin znači, pa kad je zvekne odzid, mislim ono plastičnu. Znaj da je t, je t. Tad ne pristaje na muku. Konobar jezik nemaš, samo dođi i okreni se nadesno.

S, pozdrava. Može li pjesma od Seke Aleksić samo biš? Ja sam mislio sad ovo da finiširam uz ove stare, neizlizane, one zlatne note. Puštao sam, bilo je puno toga, ali eto, šta da radim. Ajde, ispoštovat ću u četvrtak na večer. Ostavit ću si otvoreno i da znam, ono da mi je u vidokrugu, okej? Okay? Može trnu okum, pozdrav od društva Art, može. Svaka čaša ispijena, nova mi se duga rodi, svaka čaša razbijena. Mogu li Vanja i Gastos? E, nemojte sad, please. Evo ja kažem, ovo nešto novije sad ćemo zaobići, jer toliko smo imali tajminga za novije stvari. Sad ovo staro, koje svima paš? Pa polako da privedemo kraju i da vidimo kako Pijetlovi igraju protiv jedne od svojih ispostava Senegala. Dobro se Senegalce drže, imali vratnicu. 0-0 je.

posijala, kažete, od Mileta, e, bolje ne može, svaka čaša ispijena. Pa šta? To pogodite u srce. Da, ORV playlista i onda nema, omaška ne smije biti. Evo. Zatvori balkonska vrata, poleti.